Tämä naunikka, kajusikian nämmät, meri jäm, prang, tappikani, neini miutau juk, hyli nuulongu maunikkaanga, naarang jäämme jäsi, tunga sukitsi, sinne chauvi tamangi karuttuku.

0: ame khatta ku khinninin ga khakutsilluku taima ilinniarasuanginnallunga immini pigiunniallunga pigiu pigiu tu yanniallunga khaujimallugama amechi amecha laigem illigia khajunga ikkasuttaillunga suangajaulu khattannanga ukhautijautuinllunga ilinniatitau yujaagama ukhausingagun taima pinnarta angutiga anguinnattu upingaangulimmat sikku aullasimallimmat uvakhisillige mengutuvunga angutia khautama attautsiugulluammakkuugulluammat angukhattaman ukhautinialluku illanganni takhasakiga illumi tupimmiyung niuppiugiakhattaqatta tikimmata illavu puijisimmayut illangani utsuqattamiyung atungatsanning taimaa pillagama pingasugaagiinniamma qisinni pijageillauttinnanga uqautiallukhaqa aippaqa ii angugiigiviin taimaa uqautiakku sunauwa taina sakiga tusaakkaungittung tupimmiyung tiaguul tillugu tikitaullaniammerta muuttannut akkusaajunut unikkaaniallunni uvanni unikkauti khajuk tusaallaniallugu unikkaajuk ukkuaqalikkunga uqattailinngittumiŋ taimaa uqallatuugalluaŋ iqqasulunngittunga iyusillamilu uqavuk taava angugiigiviin imailinninik khuviasusimajuŋ taina sakkiga taimaa pillaqattalaugama anaanakkut niilautsimalulaugunnaigama ataatakkutni aippaqallunga sakikkut niinginnaŋaallunga naaqqaujunga illai taitsumunga taimaa asiarnuunialigiimmiyunga illai taqa Hudson's Baymi niippiqalaugaluammiyugun taina nuqqamat 19-aŋa sunausimmaŋa aulayilunngitaqa taimaŋa suani government store qainniallutaq government store qainnallitiluta maani inuiqani maqattatlugit nurse qattalaunngimat ukuahiin sikkut ikkajugiasiniartik nainimiunik mamattugalnik qaqquujaaqqulnik sunaqalni qanimayuu niqisuunginni government store pitaqqattalaunngimat taitsumani ikkajugalaa ikkajugalaaqasoorli niuviffiaqulutaalautu mikkiyumiŋ taina taimaŋani atammiyuŋ illuattualu imaa kiinaujaqaqani akkilsasiffigi suigattigu laugattigu maannamunut kiinaujavuk kiinaujaliugunnalugunnaigattali maanna uvagu niŋiuŋulittut utaqqiituinnaqattaqatta sanaqasoortalu kiinaujaqalaami sunaqarlu mitsurta piqattaqatta taina tsakkigutikkaarnau taqqialu naama kisian tikiqattamat kisian taimaa amigaluattatni pisigasuaŋinnarta khullitinut fuunnitinut utsualummut khiyunnut iluunnaŋinnut avigasuaqattaqattigu tsakkibutikillasnamat akilsavullu piigasuallugit upinnaqata ilaŋani akilsaqutu yuuliaiqattagu utaqqi naama kisian tikitaullasinnaqattaqatta asian saŋugiimmigama taqa ataataqa inuuttilugu aullaasimaqatlaugatta tupimmiiŋinnalugunnaŋinta ukiatsaami ukkiumi ataataqa taimaa khiuyantualuqqaarnagu aullaasimalligatta uvagu suġusialuuttiluta tukisiluqatnagu ilaŋani kaŋianut kitaanut iliuqqai khuyiqattatlugu ataataqa ataataqa upinnaġani tukisilu ŋinatta taffuŋaunŋitu illiqatta khuullaqattatu ilaŋani kappiasullaqattarta aannitittaugiami aannitittau qattalaugatta naalaŋŋituugatta taimaa ataataqa khiyuttaqattarni killuutimmuulunŋituk ulimautimmut napaattu khupillugu illuliuqattalauttuk illuvigaq naat illu illusuaq illusualliuqattallutiŋ nunajanut simitturlugu simittuiqattarni nona yano udjunon taima nona nona yallagini ilitsigattange magalni kisiani egalla khattalta puiyu inalluanginning piu yo allo khattalni khiyu yanangituugami taakkua atsanganingit khullullugit natingilla khullullugit khammangit aumalluangutillugit sanna khattallaujumma ataataga angiyulungituni naammatuni uwattinun hanoi lohattagani taima pinna khatlautu ataatagan nallitu innanganu nunannut aseannut ukeatsasiigiattugattalluunni upingaamilluunni aullagiasigatta tamaani illatannainimi taikkua sakkijaalugunnaimiyun tungavinkisimi sakkijaalittun khiyuttatauqattasimallaugamik taima iluittusiavuugaluatilluit napajutsauquugaluartik нунгуттаухатта сэммата пиужуалуухатлаутту атаатага тигарниа ниахаттатиллугу кисиан тигарнаанут тамаккунунга пуижинут атаатаа кинаужалиухатлаа масукусиалууттилута тааймангасуанит кисиани наанимииммагниааллута атаатага иллусиннимат иллукулуммик маани нааними таффан тунгавимми 50-taaltu pisinnima naini miinginna leakhineasta. Tai maa naini miinginna saippataasimantilunga ataataga tukuneasni. Fluukasni nörsikalutina ku taitsumani. Aippa khalitilungali. Anaanaga uihkaniunialimmisni. Taakkua iluunti annikkuka. Nansiku, Iitoalakku, Kuusi, Ginni, Margaret. Taikkua Fransiku iluunti uumatlui. Fransilu atatakalu atautsiku taffun saina vuogimi. Fluumu tukullaun maanin. Anaanaga uihkani uli kaasni angutitaaniasni. Aippama atatangani. Aippama atatangani aippakallisuni anaanaga ajuli simalaumat. Nani mangaluuni timikulua kaujimangitunga. Sanat ni milunit, nuasvasur milunit, tamani nanikia, timiling. Tai mga malugil, ukauti apitsukaso akattakaluatunga nani, timihakku mga allan lukini kujikattasunga taagani, nuasvasur mi, taagani lo sanat ni mi. Ukauti jaulautsi malungitunga suli. Хининиахатталлик ухагунналлунгиту пуи ухаттату иммахаасуллиат суллиатсасуан суллиахайннамата тааккерин таффани тамаани сакиккутниингинналлунга таатсумани флоораало халаума онуттуаллуит инуит асиуллауммата Taikku akullipaat illuviit, illuviffiit. Tata kasaa laumatat ajulia katiluvin. Atataa kingullipausluni. Hanimallauttuk juun sanni paadivinik. Atautsikukalsiasia taikku atukua kalautu. Atataa li hanimajun pullaka katilauttu. Kuffiraangini anniuqqaiqattarni khiyunginnilu itaaqqaarni allaat ikajugasuamut taatsuma katimmavitta khiyunginni atusimalautsuk qannimajunu aaqqaaqqaillunni aaqqaiqattarni naammaqiyaunnialugunnaimmilluni naammaqiyauqqaarani tillinigaattaarni allaat Tämä pisimmätlu hannimajoni ikajusni. Kingulli paulsuni hannimagami. Kajusit siemari lauma atataga. Fluugaalmu nimuuni attaanigami. Fluulissuni ikajuhattatuvini inunni. Tämä on iluvitaulu tuukalua. Hauji mangilanga tusahattasunga. Hälle kaapta, kun aulla on jousimanninga, niin nämä mukkia taakunga. mane mangalone khauli mangilanga sulim mangatalone o khautingi aulati tausima jo halikaattakun tai mellunga illangani isuma jaallakattakunga nani galo manga ataataga kinalone kamaji kharlaugunnai gatataitsimani innu illunte khanni mallaummata kihgai taitsimani aannea veangulaummat siivannikunnallaugunnai malluuni innu illunte khanni malimmata kitsanallalaugivu taitsimani innu itokugattilugi unuttut Kautamakata ajulito katella masugutia kulluni inumariluni toko katella umman.
1: Tano ni kanero mi yok kinguluk saira itulak tawani to na neni mi to yuki sieni nuna dagala ida kaula sema katafom mi to findangani tawani tana neni mi to tango katangi to galo ako kaula sema kawiyak bakatam mi kami tak ida gengin na luti tano ni kanero mi mat kinguluni tana koyen na mi to posibulo ni kakao yok Miriam Brown tana Takik yung ipaksana unika katamat tapos sinaksautikun. Sule sinaksautin ng kabiksanga na masingimat tapos ikaw may minimana na asya unika na yung minimanay sa ira itulang.
0: Taka alayan ni ukakalasat nga sa ira itulang yung Hebrew na minyulit at simabang 1930. Kama yakkanik ataatakkanik onikkaasuvunga ataatakatrikanneani attiullaaju nunami hattasuna yakunnealuk takkheni makkuuni ilangani nainni samiuullaaq takkhimi nunutsaami hattalaaju utiniarsunni terigannianik akituljaalummata terigannasimallni khakhuttanik akunnatunni kayunni pisimalluni akituljaaluulajamuttaitsimani kampani khatillugu teriganniat taima ataasimallimmat khalluniasimakkhaasuta nutaamut kutekkhaamisuni tappaunga nunattinut ataasimallimmat kititkittaamukittamut nulanniavittinut aihattalluta taunganittuaneellulta hikittami siltalimi taijami sorosiutilluta nuluanneaneellut taunani ukeangulimmat puijinut anutuinnak nunakkulu himutsitut sikummallu aitsijut puijisimajaminik ukeammat muutakkut Hänkauta hattahalluita, kun puijalu, ukiulimäärällä, himmehaudit sarneellisuut, kampanikkulu, avitsuut, affaniat, tiluit, puijin ja affaniattu kampanit, amma inuttanga, nuluanniattu, amma affaniahatta, ukiulimäär, himmehaudit sammi, opinga saanut, nämä neljättu, seikkoa puijit. Amma, saimaa. Pingasang ulimmat, pingasang dikittorum, taikka puijivinali, himmehautsali, pingasang ulimmat, himutsi tukkitaanut, natsinik, utjunik, humea raahasluni, himutsi utjunik, utjuhattatu, taikka taima, nihimisuna miljoona amigatsilautsimalungut, ataatakalu, ananakalu, Ilunat uumat ilut nukakkuka anittua hajunga makkuina yrittua anikalu. Tain anittua uvanni nukat siumat ataat niikajunni seuhattasunga anna ulosunga. Hajakaina lauma ataataka makkuuni hajakakattasunni ilangan atautsi upingaami. Heidaluga kattasunni. Taitsi muona hajamikut puijinnia kattasunni. Ukeat saangulivemmat. Anaanaga niokoritsani kamialunni sanajuk. Uvanga ikajuttuk näinjani jäädäkattunga ikajuttaga idullituttunga ongepilittusuvit. Taikkunnunga akitujaadu sangatunnillioni aulleigami sunasi niutuohattatut taikkua kamialui niokoritsai. Honummikin lautsimanna, että sulle ja rinnalla on aina. Kisilin siinä nyt käynpäin jäädäkattelin, että kisilikin tivallinen on aina. Kisini ilniä tivallinen maa on aina. Kisini, ikä johdattu sinua on aina. Mitsunin millu, kamiljunin millu, ilniä tahtetaan on aina. Täimäksun ilivallinen naama. Tämä kaminik, sunnani, hitumma saikalla reamik, tuttui aminginik, tuttui niujanginik, nekhinginilu, patinginik, sunnani linja tahattamaan ananamma, inaluanganut tunnumi punnimik, uokkai hattasun ananaga, ammal uokkait, uokkangit tuttu uokkangit, akkusukit. Punni mut ilhasi otettu jukiuli mä opin äänyt nekikä hattelui taikkoa tuttui tunnun punningi. Katsusuvi, ei mä tuttuin ilialla uraa mennään, aga katsusuvi hattelui sauninikki halitsia suvit, punni taatsia omaligami. Tuttuu patinjallumi ikäsimme jut, katsu hattelui, punni taatsia omaligami piusimut. Mutta punni tyynnä olla. Igaangat punninga taatsumiga sauninginnik tunnu patinjaalungita sauningin igitsinjanga magattu anaanaga katsusuvit ujagatsiamu katsusuvit ujaga uhaangani punnili utsiagamalega taikkunninga igahattasuni itsujaalaumata punniugami taikkua sauniin katsutaumaju tulimaangitalu sauningit. Patinjigitallu sauningit, uppatingitallu sauningit, teikko ne katsohattelau jo näin. Katsotihattelau jo vaati, kun sokosii punnisamini, itsujumi sanakomalle kaikami. Kun ne aloin nekikin hattasivu teikkoa punniljuavini. Mä opingasaan olemme taataka. Nän utsiukia hattamassani kitaamut. Pisut sunne, himut siluani, manittunut, pisut sunne kisääni, tai mä pehattelen suomikkia, himmikaluani, pisut uinna sunne, nänut siukia hattasunne. Ja halut siukia, että se on hattelen jo, ja halusin mä hattelen jo, sunne, juna liäsi makkaalun, aina sinne, pisin mä hattelen jo, ja halunni kamangin, että se on ollut matataa, kisääni, puijinillo, tuttu. Tunnillu, hiljaluganit, äivini, kamanne saulojumma, atatavinika. Tein oli anana, siunna tyynnäni, kritumma saajattu, tuttuni, kupingaa, aujani aukkuusimme, hinnisivämmätä, hulittali jo hattasuni, sinittautu jostunillu, kritumma ajauttilu, natsinillu, tuttunillu. Hittumasasuvi, sinttauti liohattasun ja taatavan. Hulitta liohattasun, kannutuin ja uvattiin illu. Sanna taimaa pehattasun, sanottu hattasun, ätikin hulittamillu, natsini. Taimettuna taatava pitahainnalla on muvallu suosiolaisuutta. Taimaa pitahainnalla hattalla on anaanamma mitsutangin. Anaanamma kysyäni mitsutangin. Taimaa. Pivalle minne sunni. Pivalle hoi taima auri junga. Taima sanangin nelung tunga manna mut akuttu jumi taima pehatti tunga. Asingin nili kamini tunani khisini manna mun sulle khaina tunga. Khisili tunga. Tunna tunni. Hattuva jakkuut nannu kaaliunne hattasunga puolul juhluun illakka pihattatakka sukosikka
2: Sukusiga hangutigalo itu mayun sila pegun di sana ni micu micu inya tunga micu inya sama ni sungguh si makan makan saya ni time mak kesini tutu ya ni kesini lagi dia tu nang ini kesian temak tu sekuwe asuam Allah si mayun milu temak ko ikhyaing milu hatta kesini hangutiga puisi hatta mat sana kalu sana tu inya di kalle ya halu talu di hatta hatta nuna hatta di halu limik tawa ni di halu ukia ni ukio nu di Allah kawisil tay ni nuna butasiu jak tawa ni illo hatta makon Allah kawisil hatta tu tay nulu anu angi yoni kawisil ni sana lima ni tay ni tasik anat sini di halun ni kawisilin ni ikko ni ngalo di halukurun ni khillita ni amilin ni tai maittu laulaa hattam yut pamiuttu ni suunnallimaani tain tasi uuma johamman ni khitsain ja hattangi tuutaavun aulaa simaimmi kaatti taulautsimang marittu inni galo tikoa ataadattin yut pinyasua hattamat pikunna pitsa hattamat skitunga taima khiyati tarot simang mai ola ollasimai mitsugem kobeas karma ivalungin ni tuttu igi khayasa hattanga marittunga saikkuningali ivalun halluna sana hattatagin isort silualigama taikkuali ivalui tuttu ivalungi sulli piulimaina takka talakkiuti igallui khisinut mitsuuti igallui tuli piugigakki. Mä iivallunnu saara syölin miljoona mitsuuti ohatta löyjunut iivallunnut. Hän aina pikkai ohatta löyjummat iivallunni kanaangitalu iivallunginni ammalu kiasingita iivallunginni pikkaaraali takiaali pikkaitita ohatta löyjuvatta sokosi olatilma pikkaitita ohatta löyjuvunga. Hän aina mä khayali uudit sanginni. Tämän ataatumma khayangata pitsiäriä hammat, ingariä halungimat. Ataangani mitsohjaulu hattelau jungitunga. Kisiäni khaangani mitsohjaulu hattelau jung khaanga mitsuligamiuk. Nataangali immini kamai hattaravi mitsusiäriä hammat. Sokosiugama siinani lavannini. Jääri haakama mitsu haangani mitsu ditao hattalunga upingaami, aujami. Kittogia haakaluammat. Ima kittogilta hattitaugina hattalauduga mananaganut utjuup innalungit panittisimmat lugi. Nasalio hattalaudumaan ananamma sokosiutillunga. Kittogia taunangi tumi. Maanna tumingua kota halulaujungimat. Ila supuju haaloslun kittogan niutim man uvinim attausun kittogan niute halimmat teikko nasatsia go hattala ay utju innalungit panit innalugait innaluit tarisimatluit illualu pitlugo kiliutamut pitsugo heangiyatluit pidau hattalaimata ningiugalnuta makkununga sanaja hattalai puvitsugit panitsiaritlugi sillami khikikkangit puv sivitautainnaram tu sanni hattau yakataikko innalualuit igalatsai sunama atugatsai taikko innalualuit ananam sanahattalaimmait igalamugami lukkiumi piujut igalatsiamari ja trahottisimarami tarjuttuvit siuraajamut siuraajamitakkaat imammitakkaasuvit tarjulummi panitsiaihat laujana povitsuvit kiliutammo iluitsuvit illungi piitsialuvi kilattailtsialuvit pehattalaujama ananara taikkuninga taimaa pitsihattalaujama ananamma ammallu upingaanguligaimmat tahun ini kita ambil kata lori kata ammalu apa gay mata tak apa sih malah gay mat out ai viu kaungit haigosummut paannimit yligiattuartallugit nillataattuma hakittamut tarkatinimmat aina haigosualuk taiyane khautiginnaqallaujangataatumma khayakkun taikungaajahattasunni taikkuninga mattautinik ai vini mattautinik utjai